no hyase na ye sikasam na ye adwuma no hyase na ekoyie na fe ye dan e yo tanfu bi no wa ye sa pato kase o ewrate enna anadwi enna anopai madwani atoa wo fa wotumi so jeme na fa wasam di masam mame ewrade fa wasam so jeme na fa wotumi di masam mame ewrade fa wasam so jeme na fa wotumi di masam mame dia e koso ma brabom biera every way urade na eyo otafu bi no hye akire dia koso ma wadie ma dia koso me yira brabom dia